0: bytta den skatten ved hvert regjeringsskifte.
1: Ok, lågast mulig nivå da, kanskje. Even Rød fra Finanskomiteen, Arbeiderpartiet. Da må regjeringen endre lakseskatten, sier Stortinget. Hvordan ser du på det?
2: Arbeiderpartiet jo for at vi skal skattlegge en næring som svært lønnsom, som driver på, basert på våre naturressurser. Det en god norsk verdi at vi skattlegger store overskudd fra den type næringer, og da trenger vi også en både riktig og etterprøvbar verdisetting av fisken. Og da mener vi at normprisråd eller prisråd en modell som sikrer det, og som sikrer at vi ikke får utfordringer med det Karen Ulltveit Moe peker på, for eksempel da, skatteplanlegging og potensielle skattehull som utfordring for rettferdig
1: skatte. Ja, så du mener stortingsvedtaket åpner for skattehull?
2: Jeg mener det en utfordring, og det ikke bare jeg som mener, det mener jo også Ulltveit Moe, som har vesentlig mer peiling på økonomi enn meg selv. Det en utfordring. Det ikke en utfordring fordi at næringen eventuelt vil utnytte det. Det en utfordring at vi som politikere lager et skattesystem som gjør det mulig å gjøre den type grep internt i store selskaper. Så vi mener at det rettferdig at en næring som tjener store, store penger på våre felles naturressurser også bidrar med en rettferdig andel.
1: Men tilpassing og en viss grad av skatteplanlegging har jo også skjedd under dagens system når man har hatt et prisråd.
2: Det alltid en utfordring i et skattesystem at man kan planlegge for

Musik da lekke de da hos i Dalman er gett stammer da på Norgabell, det la de de han. Algan da på Østlandstoppla, da var jeg begge, jeg bjeg vi mer mål sjot i begge. Ritt og gå blå i mat var jeg begge, mi tjau gabga, tjau gabiggi. Modo i bjeg ved at jeg da var belges, bala ved at. Agderise da var jeg begge, bjeg vi mer var jeg begge, modo i bjeg ved at. Trøndelags, de hadde han mat og arje bjekka, kaskai, tjauka bjekka, rittos. Loppidane, arve ofte imod og ikke bala av det. Nolanta, som mat og arje tjauka bjekka, rittu, govloin, ja garra bjekka, bjekko, se bælking. Bala av det, ja, arve ofte. Tromsas, da var jeg bjekka, tjauka bjekka, rittu, govloin, måls sjukti bala av det, ja, arve ofte. Finnmark og se dav og arje begge. Tjauka begge bjekk og se bækkeine i det de slåp i den arvitt og jeg slått ditt mod og jeg bare lover det. Gjøtstene temperaturer i Justadal, det noe skjaldsla njælje. Kirkunjark se gøkte varkeine gulama. Karasjå se vikta i det løgn og gøkta. Levnje se gøkta, alt er skjedja. Gauðgæn smæðið tíða trómsaskes gafti. Akkanjörgs ofti gráða búðiðu skafti, muffi skafti, njörgis mæðiðla gafti, tróndi mis lógi, plassis gúða, ja, norga æfiga uppis úrslúsla, góla mámbló hlega gráða justadal. Birgunis lógi, Kristiansannas njæljan bló hlega gráða. Deli, dalgið jættu, Dal Ideðise, Dal Emil Karlsson, ja Elina Ias Sjóngan, Gita Avarstof.